man, tomo pum pum yay, one man, tomo pum pum yay, one man, tomo pum pum yay, one man, tomo pum pum yay, one man, tomo pum pum yay, one man, tomo pum pum yay, one man, tomo pum.